Jedla také vojna vojštuj. Ta zaž nekoj najetu. Hase, alrfe, vrlo, alrfe, kakanu, koćake.